0: Nisi wenu manju pale manioka ikraze pala mashini.
1: Busa ya kuna, kata ya kuna.